0: Cheers, man.
1: Jakte tete XK FM ki
2: dom ma kwa de ma kwena uma platform de ki
1: onatensiewe
2: o da van 9 FM.